0: Una y nueve minutos de la tarde. Seguimos en este Hoy por Hoy Santiago de martes. Vamos a por la segunda hora del programa y hablamos ahora de memoria democrática. Estamos contando, hoy es el 90 aniversario del asesinato de García Lorca. Mañana, aquí en Santiago, se rinde homenaje a Ángel Casal y la USC, a través del grupo Instagram, está haciendo un llamamiento a los ciudadanos con familiares víctimas del franquismo a que colaboren en la investigación que van a desarrollar en las fosas de Serantes, en Ferrol. Lorenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, miembro del grupo Instagram, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buena tarde.
0: Bueno, trabajo en materia de memoria democrática no para, por eso está despreparando ya ese trabajo en las fosas de Serantes, en Ferrol. En este caso, bueno, hace este llamamiento reclamando a colaboración de las familias de las víctimas.
1: Pues sí, sí. Comenzaremos desde septiembre, pero precisamente quisimos hacer este llamamiento que tenemos programado hacia mediados de agosto, que hay gente, bueno, las familias están reunidas, todo el mundo está de vacaciones. Y nos parecía, como parece que obvio, porque lo reaccionaba también, que era iba a tener un acerto con la opinión pública. ¿Cale o sentido? Pues parece evidente, ¿no? As actuacións do Plan de Memoria Democrática fanse de acordo tamén, bueno, co coñecemento que temos de onde están as víctimas, de onde foron soterradas, etcétera, pero tamén na lógica das propias familias. E nese sentido, cantas máis podíamos localizar, máis doado será, en caso de localizar os restos, facer a posible identificación, ¿no? Temos xa unha certa experiencia neste asunto e nos parecía que nunhos casos hai máis confusión, noutros menos, nunhos casos hai xa familias, noutros hai moita cantidade de persoas susceptibles de ser encontradas, e no caso de Serantes, un espacio que foi removido varias veces, como todas partes e en casi todos os casos, e no que podría haber un número moi elevado de persoas, ¿no? Ata cerca de 200. E hai pouco espacio para excavar, en fin, porque xa foi quedando pouco sitio. E nese sentido, pois, o chamamento, efectivamente, para facer máis doada a identificación no caso de atopar restos.
0: Claro, en este caso, tedes experiencias previas que logo comentaremos alguna, por exemplo, aquí en Boisaca, pero a xente tende a querer colaborar ou cada vez hai máis interés en as familias a querer participar neste tipo de investigacións?
1: A ver, por un lado sí, e por lo outro depende. Quero decir, pasaron 90 anos. Ainda non atopamos, digamos, ao asesinado máis famoso, máis internacionalmente famoso, que se chama Federico García Lorca, e que fai agora precisamente 90 anos, e está sendo recordado en todos os periódicos do mundo, ¿no? E en todas as publicacións. Eu sempre poño como exemplo o caso de Lorca, porque si él, que foi tan coñecido, que se escribiron tantos libros, recolleronse tantas referencias desde os anos 40, nos anos 60, non son capaces, ou non somos capaces, porque é unha cousa colectiva, de atopar os seus restos, ¿no? A que responde? Pois responde a moitas cousas. Ao paso do tempo, ao traballo dos verdugos e dos perpetradores, que gobernaron durante 40 anos, e despois dos 40 anos conseguiron, digamos, utilizar aquela frase de non removamos as feridas, non removamos o pasado, en realidad o que non querían era que se soupera o que fixeran, polo menos hasta despois de morrer, ¿no? E logo que tanto as familias como os propios xestores dos cementerios, es decir, a dictadura, bueno, movilizaron, cambiaron, recolleron, retiraron, cambiaron de sitio moitos dos restos. Ou fixeron desaparecer, de feito, cementerios como de Canido en Ferrol, ¿no? Que ao final da Segunda Guerra Mundial foi trasladado a un novo cementerio que hoxe se coñece como Cacabois. Quero decir que o paso do tempo non é inocuo. Ao longo do tempo, e sobre todo en asuntos tan complexos como este, que ocorre coas familias? Bueno, as familias pasaron 40 anos de dictadura agochando, ocultando, intentando, recoñecendo, lembrando e utilizando elementos de lembranza como as nove cruces na volta dos nove ou os cascallos que estes días son outra vez recordados de onde fusilaran a Víctor Casas e os cascallos do Piñeiro onde fusilaran a Alexandre Bóveda e a Víctor Casas na caída en Pontevedra. Quero decir que é todo demasiado complexo e moitas veces as familias saben cousas e ninguna senón nin outras, como é perfectamente lógico, sí. Porque hai todo un manto de silencio detrás de todo isto. Por iso esta chamada pública, precisamente, porque hai quen fala, e hai quen agocha, e hai quen ten demasiado dolor aínda, por certo. ¿No?
0: Que tal están indo os traballos en Boisac, aquí en Santiago, un lugar no que tamén levades tempo traballando, bueno, que tal están indo ali?
1: Sí, bueno, en Boisac temos exactamente un problema ou unha situación parecida. Es decir, sabemos, temos incluso imágenes das persoas que estaban na Falcona, ¿no? Grabadas, temos un montón de información sobre eles, se fixeron un montón de homenaxes desde o ano 76, hai un montón de placas, pero curiosamente atopar os restos exactamente onde están está sendo bastante complicado. O cal, precisamente, danos idea da complexidade que hai detrás de todo isto. ¿No? Es decir, por un lado está a memoria dos perpetradores, que manexaron todo aquel asunto e o seguiron manexando, por outro lado está o esquecemento, por outro lado está a memoria das familias, que é privada, individual, e que ainda que as veces se poña colectivamente, pois é difícil de rastrexar. No caso de Boixaca contamos, digamos, coa sorte e a forza da memoria dos Pasín, que nos está axudando moito, non só eles, ¿no? Pero en Boixaca hai xente de toda a contorna, e sobre todo das Rías tamén, de Boiro, de Ribeira. Quero decir que, como sempre ocurre co pasado, ainda que sexa un pasado relativamente recente, só vemos a punta do iceberg, só vemos un pequeno fragmento de cerámica e logo temos que recompoñer para saber se era unha vasilla, unha ánfora, ese é o problema, ¿no?
0: Os traballos de recuperación de memoria, moi importantes, difíciles, como está comentando vostede, o traballo tan extenso que hai que facer, pero en todo caso é superimportante. Mañá, por exemplo, aquí en Santiago, é día de render e homenaxe a unha figura como Ángel Casal, en moitos casos pouco coñecida, como foi todo aquel proceso en todo caso. O sea, é importante non seguir traballando en divulgar estas cuestións que pasaron no noso país hai tanto tempo, pero que non poden caer no olvido.
1: Sí, é importante e sobre todo porque é un pouco labor dos historiadores, digamos, os que foron referentes políticos, os que teñen herdeiros políticos ou herdeiros personais, son recoñecidos, lembrados. O Día da Galicia Mártir é instaurado en 1942 en Buenos Aires por Castelao. Aquel 18 de agosto, e hoxe seguimos referindo como o momento do asesinato de Bóveda e reflito un pouco todos os demais. Pero, quen recorda aos xefes militares de Galicia, por exemplo, que tamén foron fusilados? A Salcedo Molinuevo, a Caridad Pita, a Azarola, xustamente como eran militares e eran altos mandos, a súa memoria foi absolutamente borrada por parte do exército, hasta hoxe. E as familias, bueno, seguramente foron as que baixaron a un estrato máis inferior, ¿no? E intentaron esquecer. O que quero dicir é que houve moita vontade de esquecemento inducida e que eso ainda nos queda moito por... Está moi ben recordar a Ángel Casal, por suposto, e a moitos máis. Pero detrás deles están todos os demais, ¿no? E eso, a veces, fixarnos nunha súa persoa, nos leva a esquecer que foron milleiros. E a pregunta sigue sendo a mesma, como desde a humanidade. Por que tuveron que matalos? Por que tuveron que matalos lonxe da fronte? Por que tanta xente importante? Por que tantos militares importantes, oficiais ou oficiais generais? Por que tantos sindicalistas? Por que tantos empresarios? Por que tuveron que matalos? Esa sigue sendo a pregunta que nos temos que facer. E canto máis traballemos en atopalos e en recordalos e traballemos coas familias, eu creo que máis procuraremos digamos, honrados. Non recuperar a súa dignidade porque nunca deixaron de ser dignos. E aquí compra decir que os indignos foron os seus asesinos.
0: Pois, facemos un chamamento para que a xente tamén poida sumarse e colaborar con vos a esa traballo nas fosas de Serantes en Ferrol, aquí en Santiago seguen os traballos en Boisaca. Lorenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela, membro dese grupo de Instagram. Grazas por estar con nos aquí en Hoy por Hoy Santiago.
1: Muchas gracias a todos por el interés y esperamos que tenga boa resposta a todo esto. Sempre a ten. Gracias.
2: A periferia está chea de vida.
3: Mocidade preparada e dialogante.
4: Diversidade e convivencia.
5: A creatividade é o que nos une.
6: Todo empeza na casa.
7: A tribo do Milladoiro. Se cambias a mirada, verás o futuro.
8: Un proxecto de Agareso e do IES do Milladoiro co apoio de Fundación La Caixa.
9: Llega la operación salida a Fiateira Motor. Este agosto liquidamos nuestro stock en Citroën, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo. Hasta un 35% de descuento. Únete a la operación salida en Fiateira Motor. Consulta condiciones en fiateiramotor.com.
10: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
6: Opticalia Casa de los Lentes. 120 años juntos. General Pardiñas 11 y Centro Comercial Las Cancelas.

E agardamos para o final unha noticia importante. O domingo 20 de setembro, o Concello de Ames acollerá o 33º Campeonato do Mundo de 100 km da IAU, a proba de referencia a nivel internacional en atletismo de ultrafondo e que chega por primeira vez a Galicia. A carreira arrincará ás 8:30 da mañá na Praza do Concello de Bertamiráns, con peche e corte oficial da carreira ás 8. Ten un tempo límite de 11 horas e 30 minutos. Despois, ceremonia de clausura e entrega de premios. Como vedes, Ames non para, e toda a información sempre actualizada na web do Concello. Iso é todo.

0: El Festival C nos trae al Parque Guanabal a las 6 de la tarde. Vosted está aquí, tan tarantiña. Saludamos a Cris de Caldas. Cris, muy buenas, muy boas.
1: Hola, ¿qué tal, Íñigo? Muy boas.
0: Pues con ganas de falar contigo, de verte, con ese espectáculo que durará algo máis de media hora para todos os públicos dentro do programa Apego e a Tropa C, que abren espazo para a narración neste Parque de Guanabal, hoxe con este plan que, bueno, que vai facer disfrutar os pequenos a participar, a socializar en galego con este tan tarantiña.
1: Así é. Esa é a pretensión, que te disfruten todos, as crianzas e tamén aos papás e as mamás, as familias.
0: Contanos, Cris, de que vai o espectáculo?
1: Ben, hai un par de anos, fixen 10 anos como narradora oral, entón decidín recopilar, neste caso, para a primeira infancia, todos aqueles contos, contiños, ditos, diretes que máis éxito tiveron ao longo desta década. Entón, pues, a partir de aí foi cando surdiu tan tarantiña. Son como os grandes éxitos reclamados pola familia, polas familias, e tamén con moita visión cara á tradición oral.
0: Con moitos xogos de palabras, con palabras sinxelas, con repeticións sonoras, que atrapan moita atención sempre dos cativos, e, bueno, ademais, por suposto, no teu caso, facendo ese uso do galego, xerando o gusto por usar, comunicarse, escutar galego, e tamén o gusto por as historias.
1: Así é, eso é o que se pretende. Ademais, esta tarantiña sempre é como un vínculo cara a tradición que temos todas dentro da nosa, do noso interior, do que fomos captando ao longo da nosa vida. Entón, é moi, moi emocionante cando ves as familias que recordan, cando eu comento algún dito direte de sempre, pues, ves nas súas caras como recordan cando eles o contaban. A pretensión é que non solamente eles recorden e disfruten, sino tamén que o poidan seguir transmitindo.
0: Cris, que importante é isto de reivindicar a tradición oral? Non sei se se está perdendo moitos casos cos rapaces, eso hoxe tamén día, bueno, en principio xa non como antes, moitos fillos únicos, familias máis pequenas, moito uso de pantallas en moitos casos para os pequenos para que estean atendidos e non molesten. Non sei se está perdendo esa tradición, xa non digo tamén en galego, por suposto, pero en xeral a tradición oral de contar historias, de cantar, de do que faz ti.
1: É posible que, como ti ben dís, que neste tempo, nesta sociedade tan, pues eso, tan de pantallas, tan con un ritmo tan rápido, ás veces esquecemos, non? Pues parar un pouquiño e gozar cos nosos peques do tempo. Entón, este tamén é unha pretensión para reivindicar eso, non? Un tempo pausado, un tempo onde solamente haxa un disfrute, como ti ben dís, dura pouquiño, uns 35 minutos, un poquinho máis de media hora, pero a verdade é que adoita ser unha experiencia moi, moi gratificante tamén para as familias, porque, como te decía antes, recordan, vincúlanse ca súa infancia e a pretensión é que despois os sigan facendo cos seus peques, non? Entón, nesa media hora, pois, eu a verdade é que penso que sí, que disfrutan moito e quero pensar que é unha semente que bueno, que está aí e que esperemos que despois poida florecer, ¿no?
0: Pues agardemos que sí e que disfruten os cativos que vayan a acudir a ese Parque de Guanabal. Lembramos a cita 6 da tarde, tan tarantiña, con Cris de Caldas. Cris, moitísimas gracias por acompañarnos a disfrutar desenvolvendo ese proxecto que sirve tamén, como dicimos, para reivindicar, que contar, cantar e compartir en familia, pois é importante, ¿no? Para medrar como persoas e sobre todo os cativos.
1: Bueno, sí, así es. Muchas gracias.
0: Un
2: apertado. Todo es posible cuando conduces un Kia.
3: Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también. Como el Kia EV3, el SUV eléctrico más vendido en 2025, desde 22.550 euros financiando con Banco Cetelem. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en kia.com.
4: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
5: ¿Quieres disfrutar de una experiencia con los cinco sentidos? Descansa y desconecta en un pazo histórico, Casa Grande de Arreten. Organiza tu evento inolvidable y descubre la oferta gastronómica de nuestro restaurante Estrella Michelin. Pazo de Arreten, con la garantía del Grupo Hotel Escala.

0: La primera propuesta del Feito Man venía de Argentina, la segunda, banda británica Chop Chop, que va a estar a las 10:15 en la Plaza de Feixóo. Saludamos a Xelis de Toro, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, buenos mediodías.
0: Sí, boa tarde, boa mediodía, como usted de que ir aquí xa algún día que non comeu, tipo día, bueno, en fin. Chop Chop, que é unha banda británica liderada por ti, escritor galego, por Xelis de Toro, proposta que trae innovación musical, personalidade, en moita enerxía sobre o escenario.
1: Sí, bueno, somos sí. Sí, no, bueno, somos unha banda, sí, somos unha banda británica que, pero bueno, claro, eu un dos membros son eu, que son galego de aquí de Santiago. Viñemos o ano pasado por primeira vez e repetimos agora este ano con varias cantas actuacións por aquí por Galicia.
0: Que tal quedan os teus compañeiros? Contentos, con ganas de volver, entendo, por eso estades aquí de novo volvendo a facer bailar os escenarios de Galicia.
1: Sí, a verdad que viñemos, pasámoslo moi ben, e a eles encanta de vir por aquí, e claro, invitáronos a tocar aquí en Feito Man e outras actuacións por aquí, entón decidimos volver. E claro, aquí encanta vir por aquí.
0: Un día de mercado de carácter internacional aquí no Feito Man, escritábamos antes a proposta argentina, agora esta dun grupo que xa leva tempo, trae unha década de trayectoria, tedes dous LPs publicados, dous singles, música que triunfou pois en moitas emisoras musicais de todo o planeta, incluído na BBC, así que bueno, xedes traer aquí canela fina.
1: Sí, no, bueno, levamos 10 anos tocando, sí, seriamente, con varios cambios na banda. Bueno, realmente os 4 que seguimos, agora somos 4, somos os 4 desde o principio. Houve algún momento que tuvemos guitarras, dous guitarras, pero despois, unha vez que tuveron que marchar por cuestións persoais, decidimos, bueno, seguimos agora con 4 e cambiou a música e realmente estamos moi contentos agora como un cuarteto. Sí, sale, vamos a estar tocando por Inglaterra moito. Claro, ahora también de vez en cuando vimos por Galicia, cuando podemos. Con un poco de sorte viremos una vez o ano a hacer una visita, a recoller. Sí, está muy bien, muy agradable.
0: A terra hay que visitarla, que anda menos una vez o ano. Estades no grupo Alistair Strahan con teclados, electrónica y trompeta. Está Edward Briggs con batería y percusión. Ed Hadin o baixo, etico a voz. Bueno, ¿qué nos ides traer esta noite a Feito Man?
1: Bueno, vamos a facer unha mistura das nosas cancións de sempre, evidentemente están en inglés, pero algunhas delas, como son así un pouco, contan como un pouco como historias, dame tempo a ir traducindo un pouquiño, non en todo, entón algunhas cancións acaban sendo así medio bilingües, inglés-galego. E despois vamos a tamén, cada vez que vemos a Galicia, xa o ano pasado e esta vez tamén, dixéramos meus colegas, se vamos a Galicia habría que facer algunha canción en galego, e entón recollimos unha canción dos Quirindiolas, cando tocaba nos Quirindiolas hai máis de 30 anos, e entón facemos unha versión, e despois tamén facemos unha versión de Fran Pérez Narz, que este ano se celebra os 10 anos de seu pasamento, entón facemos unha versión de unha das súas cancións tamén. E o curioso é que, bueno, xa fixemos isto ano pasado, e o curioso é que a canción dos Quirindiolas gustoulle tanto aos meus colegas que dixemos, bueno, funciona tamén que cando cheguemos a Inglaterra hai que seguir tocando. E bueno, o que puxeches aí precisamente antes, que agora en Inglaterra tocamos unha versión dos Quirindiolas, medio en inglés, medio en galego. E a parte que me dá tempo a traducirla en inglés, pois a fago en inglés. Pero claro, hai un rap no medio que non me puxen a facelo en inglés. Entón facemos unha versión bilingüe en Inglaterra. Pero ali encantalles. E a xente participa. Poños a cantar, a decir, sí, non, un home animal, e a xente encantalle.
0: Porque isto que estás traducindo, vas facendo sobre a marcha, ou xa tes preparado?
1: Sí, bueno, algo preparei un pouquiño, sí, pero hai tres ou catro cancións que son así un pouco narrativas, polo menos que teñen unha parte que vou contando como unha pequena historia. E entón eso dame tempo a ir, algo que preparei e algo que vou facendo sobre a marcha despaciño, pois dame tempo para ir traducindo. Entón hai tres ou catro cancións que polo menos van bilingües.
0: Pois pues, oportunidade para vervos na Praza Feixóo ás 10:15 da noite dentro do Feito a Man. Xelis de Toro, cantante de Chop Chop, grazas por acompañarnos estes minutiños aquí no Hoy por Hoy Santiago.
1: Moitas gracias a ti. Veña, chao.
0: Pues nada más, se nos ha ido ya el programa. Así llegamos a las 2 de la tarde. Se van a quedar en tiempo de los en compañía de los compañeros de informativos en este Hoy por Hoy, en el que hemos empezado hablando con el responsable de Fly to Galicia, la nueva compañía aérea que va a empezar a operar en diciembre en Santiago de Compostela, con varias rutas internacionales, entre ellas Milán, Venecia, Múnich, Praga y Bruselas, y con la noticia que ha avanzado aquí en ASER Yuri Ivanov-Popov de que a partir de abril habrá, en principio, esa es la intención, un segundo avión en Santiago con nuevas rutas. Así llegamos a las 2 de la tarde. Se quedan en compañía de Hora 14. Mañana vuelve el Hoy por Hoy Santiago a partir de las 12:25.
2: Hoy por Hoy Santiago,